day. Kana ora para po thank you sa ora sa mga pagkakasama sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa